דבק לשף. אבל לא קופוס לשף אנגוורו. יא שיף אבירת וידונה. אבל לא קופוס אנפוקליצ'ת שיפה. תקוי מפוקליצ'ת שיפה פרוסם.